Dhatrika dhata teka traka dhata te dhinga dhinga takita takita dhatrika dhata teka taka dhinga da giddi gintran da takita ding ding takita takita takita takita takita takita da dhatrika dhata teka taka dhinga da takita takita takita takita takita da dhatrika dhata teka taka dhinga da takita takita takita takita da takita takita takita takita da takita takita takita takita da. So this is the basic idea behind it.